0: Oj, ja det var det.
1: Det var det, tror jag.
0: Jo, ja, det jag tänkte på att si var Sofia pratade om att hon lurte på om vi liksom pratade om sån teknisk bak folkmusiken och sånt ting. Och så spurte jag om så här liksom, ja, lite av och till. Spörsligt och så spurte jag om det gjorde och så sa du nej, jag gör inte det men Atle gör det. Så lurte jag på vad du har att säga för jag kan ingenting om teknomusik.
1: Nej, för exempel det vi hörte på akkurat nu då, det var väldigt tydlig techno. Och det som är med techno är att det är på något sätt väldigt repeterande och så är det ganska sån standard att du har basstrumma på liksom var fjärde sån hela tiden och så är det inte så mycket som ska ske. Det ska vara lite sån minimalt på något sätt. I hvert fall techno. Och så är du utvecklad med trommemaskiner som är lite av grunden att det är så repeterande för du programmerar din sekvens och så spelar du den och så ändrar du lite och lite. Så det är liksom lite mer livebaserat kanske. Men ja.
0: Kult. Ja. Men vad Marie, vad syns du om den förr? Syns för jag hörte på den. Jag hört på den mycket under examensperioden för jag skulle skriva om minimalisme och så var jag lite på söken efter något. Jag syns att han han fyren är väldigt kul. Bent Bak.
2: Ben.
0: Ja, jag hörte mig på alla mina projekt med folk. Jag syns det är kul. Så jag hörde mig på den låten, men jag är fortsatt liksom eller han har samplat någon sån folkmusik ting, bland annat någon sån vokal och trekspel. Men är det innanför? Eller det är ju innanför det jag spelar ju.
1: Det hade slidat som folkmusik i Berlin i alla fall.
3: Ja, alltså du hörte ju elementer där, vill jag säga, si, både med trekspel och sånt. Men det var du måste höra lite efter då, eller kanske. Ja. Men den heter ju Springar så jag tänker det innanför det.
0: Ja. Ja. Ja, jag tänker det ja. Men över till något annat.
4: Ja. Ja, men nästa låt. Som heter Bort från kursen, det var svensk, som dere har spilt før også på programmet, så vidt jeg har skjønt. Og den av Evestaden, eller Evestaden, hva sier dere?
2: Evestaden.
3: Vi sier Evestaden, men de sier Evestaden.
2: Mm. Ah, ja, ok. Ja.
4: Riktig. Fordi hun, nå vet jeg ikke hva hun heter, men hun med det røde håret og de store brillene, Eir, hun var på min videregående. Husker jeg, og holdt foredrag i det som må ha vært 2022, eller 2021, om hvordan man kunne gå fra musikklinja til å bli en seriøs artist. For hun hadde nemlig gått på den skolen jeg gikk på. Så hver gang jeg ser Evestaden dukke opp, så tenker jeg sånn, nei, det er jo hun! Og de liksom dukker bare mer og mer og mer opp. Og da blir jeg sånn, shit, det var sant, det hun sa. Og hun har liksom made it, da. Ja, sangen er også veldig bra. Men det er egentlig mest det jeg tenker på da, når jeg hører på dem. Og nå fikk jeg endelig dele det med noen andre.

0: det är ju revart.
1: Perfekt! Är alla på nå?
2: Jag vet inte.
1: Du är i alla fall på, Bettina.
2: Ja, okej, okay, perfekt. Jag tror kanske inte jag hör dig.
1: Nu är du på.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Wow.
3: Ja. God morgon.
1: Okej, vad har ni gjort?
3: Nej, vem är vi här?
1: Vem är vi? Jag glömmer alltid det.
3: Ja.
1: Jag är Even.
2: Och jag är Bettina.
3: Jag är Eiril.
2: Leo.
3: Och vi är morgon. God morgon. Jag tror inte jag hör någonting.
1: Ja, okej, okay, ja.
2: Det går bra.
1: Det går fint.
2: Du är i alla fall på.
3: Okay, nice.
1: Ja, du är det. Ja, ja. Nej, så nu kan jag spöra dig. Vad har ni gjort sedan sist?
2: Ganska mycket. Jag har börjat att se på Stein.
1: Se på Stein?
2: Och jag har syns det har varit sinnssykt gøy. Jag trodde inte jag kom till lika det så mycket som jag har likt. Och det...
1: Ja, men det är dritsikt. Har du varit på det realfagsbiblioteket? Ja. Där har du ju helt sjuke steiner.
2: Det är faktiskt helt sjuke. Jag så på, men då skulle du se samlingen vi har på Berg, för den är helt sjuk.
1: Där?
2: Ja, den är faktiskt helt sinnsjuk. Ja, och det ser liksom, de ser inte äkta ut. Det ser som
1: Ja, men det ser ut som sån fake plastik.
2: Ja, det ser 3D-printat ut väldigt många.
1: Ja, men det är helt sjukt. Jag husker jag så Breaking Bad för några år sedan. Mm. Och där är han Hank,
2: ja,
1: som är svigerbrodern till Walter White.
2: Ja.
1: Han driver och samlar, inte på stenar, men på mineraler. Ja. Det är det de geeksna kallar det.
2: Det är på realfagsbiblioteket.
1: Ja.
3: Hur mycket tror du den är värt?
2: Väldigt mycket. Jag tror det är sjeldne.
3: Ja.
1: De är skikkelig sjeldne någon av de grejerna. Det stod på. Jag läste plakaten på alla dem. Och det var liksom någon sån ja, det här finner du bara en specifik gruva i Zambia och liksom och den heter liksom Zambiosit. Liksom för den kom bara från Zambia. Det är helt sjukt och det är
2: dritkult. Ja, det är väldigt kul.
1: Men när jag såg den serien så tänkte jag sån herregud, vem gider att samla på stenar? Och så var jag där på realfagsbiblioteket så blev jag helt sån jag fick perspektivet mitt helt skiftat. Jag var sån okej, damn,
3: detta perspektivet ditt på steiner.
1: Ja.
2: Men det är väldigt väldigt kul.
1: Det blev helt snudd på hodet. Det är att sån och snu en sten. Så ser du den andra sidan av steinen. Den har ofta sån mark och pinner under sig då.
3: Deep.
2: Man skulle aldrig tro att det var där.
1: Ja, det är akkurat det.
2: För det kommer ett skrocketroll ut av nowhere.
1: Ja. Ut av nowhere. Den bor liksom under steinen. Tänk deg, hvis hele ditt liv er å være under en stein.
2: Ja.
3: Tenk om vi nå er egentlig under en stein
2: da. Som snegler.
3: Ja.
1: Men er de under steiner? Jeg føler de har mye
2: over. I under skallet sitt, det blir nesten
1: sånn. Ja, sånn ja. Ja, men det är lucky chill att de tar med sig huset överallt. Men ja, var det sagt med som var sån där det var min stora dröm som barn att kunna gå ut med huset mitt på ryggen. Jag blev så inspirerad av sneglar.
2: Det är kosligt.
1: Det var sån fy fan alltså varje gång jag ser sneglar så är jag sån det är dritsick för de bara går ut med huset sitt. Så hur fett är det?
2: Det är ingen sneglar. Har ni tänkt på det? Sneglhus?
3: Oj, det är ingen sneglar.
1: Jag vill ha men det är en spot. Jag vet om en spot tror det är jävligt många.
3: Varför vet du?
1: Det är liksom en för jag var där en gång och så bara var det snegle på snegle på snegle på snegle. Det ligger vid hästhagen omtrent.
2: Mm.
1: Och så tog vi alla sneglarna på handen med och så vi vem som kunde liksom slime sig runt och sånt. Det var jävligt sick. Och så lagde vi sån treertårn. Var den ena snegeln gick upp på den andra och så andra gick upp på där igen. Så var det en stackars snegle mot slit sig hela vägen med de två på ryggen.
2: Åh, det är gøy. Nej, jag tror jag så en snegle slutna förra semester och så var jag sån shit. Jag har inte sett en snegle sedan jag varit hemma.
3: Ja, det är då man förstår att man inte har sett dem.
2: Mm.
1: Ja, men sån low key sin barndomen har jag inte sett. Sån jag föll snegle bara blir färre och färre och färre sin barndomen.
2: Det är väldigt många snegle hemma hos mig.
1: Ser?
2: Mm.
1: What? Men är det sån snegle med skall eller utan skall?
2: Ja, okej,
1: med skall är bra för det är de där brunsneglarna.
2: Ja, mycket brunsneglar.
1: Fan, ja men de måste du dräpa.
2: Ja, det dräper.
1: De skall bli slima bokstavligt allt.
3: Ja, ja.
2: Det är väldigt gött att ta salt på dem och så skrumpla sig som sån.
1: Oj, det har jag aldrig provat med att
3: dräpa
1: snegle. Men det är sånt
3: du hade älskat att dräpa snegle.
1: Ja. Ja, men jag dräper brunsnegler. Jag får ett vondt. Jag bara tråkar på dem.
2: Nej.
3: Nej, Even. Du ska klippa dem upp och så ta salt i.
2: Ja.
3: Det här är sån core memory av mormor som jag fick vara med på det i sommar.
1: Ja. Men det är ju mycket mer brutalt. Det är ju helt horrendiskt.
3: Ja, men då dräper du dem igen, då dör de.
1: Ja, men du kan också bara tråka på dem och så dör de också.
2: Tja. Men der, da etterlater det seg sånn en brun flekk på bakken.
1: Ja, men de er jo som regel på asfalten på veien, på en måte. I hvert fall, jeg møter bare brunsnegler på Tjøme, og det er når jeg er på vei ned for å bade. Og da chiller de på den asfalten, der hvor masse biler kjører uansett. Ja. Så de hadde blitt slimet av nonetheless, egentlig. Okay. Jeg burde bare taue dem fast til asfalten, så blir de kjørt over.
2: Ja, det går også.
3: Ja, gaffateipe dem eventuelt.
2: Det gjorde vi på huta en gang på... Fele, så var det en mus som løp fra under kjøleskapet og sånn, tilbake over gulvet. Så pappa bare tok gaffa på hele gulvet. Det var helt forferdelig. Ja, jeg husker jeg gråt. Og så løp musen over, og så satt den fast. Hva pappa gjorde med den, ville jeg aldri vite. Men jeg husker veldig godt
1: at han
2: fanget den ved festen på, eller at den satt fast, liksom.
1: Se på sånn gaffa-type-felle. Det er jævlig lettest.
2: Uff, ja, det var ikke noe hyggelig der og da. Nei, det... Og da, de er så søte.
1: Mus er jo kjempesøte.
2: De er kjempesøte, så de er bare
1: forferdelig. Og low-key, rotter også overhated.
2: Ja.
3: Rotter er ikke de som går rundt ikke... på jul i Vinterland. De er helt forferdelige. Jeg jobbet der, og det var sånn, du kunne se de luske rundt. Og da bare visste jeg at det ikke var rent til den boden.
2: Vi hadde rotter i huset en periode.
3: Hæ?
2: Ja, og jeg kunne høre dem i veggene. Det var helt forferdelig. Og jeg husker det, vi hadde lenge.
1: Ok, men hadde heller hatt rotter i veggene, eller kakelakker i veggene?
2: Rotter,
1: ja,
2: kanskje.
1: Ja, rotter 100%.
3: Jeg føler rotter er bedre å ta rotter på.
2: Kakelakker er sånn, man vet ikke hvor mange det er.
1: Man vet ikke hvor mange det er, og de er så små, de kan krype overalt.
2: De er forferdelige.
1: Æsj. Jeg husker det var, når jeg var i Thailand, så gikk jeg med sånn slippers hver dag. Og så en eller annen gang begynte jeg å få skikkelig gnagsår. Sånn skikkelig vonde, fæle gnagsår. Så han måtte begynne å gå barbeint.
2: Ja.
1: Og så gikk jeg barbeint på dagtid, og det var jævlig vondt, fordi asfalten soket opp all varmen. Men så på kveldstiden, en gang kvelden kom, så faen meg, det var så mange kakelakker overalt. Og så måtte jeg løpe barbeint fra ting til ting. Og så det pilte. Og de kakelakkene var så nasty. Og de var sånne der brune, feite kakelakker.
2: Ja.
1: Nei, kakelakker gleder jeg meg til at vi ikke har i Norge. Men de kommer jo når det blir varmt nok.
3: Du gleder deg til at vi ikke har.
1: Ja, faen. Jeg er glad.
2: Du gleder deg over at vi ikke har.
1: Ja, jeg gleder meg over at, og jeg er glad for at vi ikke har dem ennå. Men de kommer til å komme når klimakrisen kikker inn. Så har vi kakelakker i Norge.
3: Ok, kan vi høre på en låt?
1: Ja. Vi skal høre på... Oi, det var mange nye knapper. Vi skal høre på Otengo Sweater.

0: Det är din förbaskade plikt att ta hand om barnen dina. Vär sträng, sätt gränser. Är du upptatt av att barnen dina ska bli något annat än amöber som tisser på sig på det där gutterummet, gamingrummet, så må du stänga internet, kasta PlayStation. Du må börja och ställa krav. Också när det gäller läsning och inte minst när det gäller läxor. Kutt ut aktiviteterna. Läxor ska alltid komma först.
1: Det stämmer och läxor kommer först för mig också, för att jag må rätt hem efterpå och skriva semesteruppgave. Men för det så ska vi säga si ha det.
2: Ja.
1: Det har ju varit en fin sändning, Eiril. Vad tänker du?
2: Jo, jag syns det har varit en väldigt fin sändning. Jag syns vi har kommit fram till goda ting, bästa föräldrar i Lomma, Norge man go,
3: Forbue
2: på tre väldigt bra ting. Så jag är väldigt förnöjd.
3: Och så har vi reviderat snack om statsbudgetet.
2: Ja.
3: Det är något vi måste kanske ta lite mer internt och efterhvert.
2: Ja, ja, verkligen.
3: Men vi måste sända ett förslag in till regeringen och säga det här är tull och det här är bra.
1: Ja. Ja. För de har ju uppenbart truffat med den klocka.
2: Klockan är väldigt bra. 100%.
3: Det var ingen kommunal kärsta där. Men ellers så
1: mycket fint. Ellers väldigt väldigt mycket fint, och så må jag beklaga för tekniken. Jag skyller på Kina. De har varit inne i mixerrammen, hackat sig in och tuckla med den. Och det var delvis min fel också. Men
3: mest Kina.
1: Mest Kina.
3: Ja, det är fint det.
1: 90% Kina.
3: Ja. Da da sier vi rett og slett takk for i dag.
1: Takk for i dag.
3: Høres neste uke.
2: Det gjør vi.
1: Det gjør vi. Og før vi drar så skal jeg etterlate dere med pins av Geres. Ha det bra!

0: 필요 없던데.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrmän är igen, jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit of that.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Hell yeah. Vi rakte akkurat,
9: det er bra det, det er godt å høre.
8: Det var litt trøbbel i Teknik Town, men det går helt fint. Vi kom oss dit vi skulle være.
10: Ja da!
8: Og i dag har vi en ganske heftig sending på lur.
9: Det er mye.
8: Det er mye. Vi skal snakke litt om USA, det har vi ikke gjort på lenge. Våre gode venn Trump I media.
10: Love that guy.
8: Vi skal til en nær og kjær venn som dessverre død nå. Og så skal faktisk dere to... Anna og Mathias, dere skal faktisk ut av studio nu efter denne låta.
10: Ja.
8: Vi skal nemlig kjøre debatt.
10: Ja,
9: ja dere, debatt. Dere. Let's go. Jeg gleder meg masse.
8: Yeah.
10: Vi har funnet fine gjester.
8: Ja.
10: Yeah. Mm,
8: det her topp of the line, liksom.
10: Ja, vi har jobbet. Det derfor vi litt senere. Vi har jobbet veldig hardt med å finne disse folk her.
9: Ja, jeg har funnet meg en real type. Som klar for å debattere for kvinners rettigheter.
8: Oi, spennende. Men apropos kvinners sine rettigheter, her skal vi kjøre I gang med en låt. Hver dag som dagen før.

0: problem nu, ett infrastrukturellt problem i Norge, för nu är det omtrent 100 isbilar i landet som står utan jobb. Så då är ju det stora spörsmålet, vad ska vi göra med de här 100 isbilarna? Har vi någon idé?
1: Likbilar?
0: Nej.
1: Ja, det är ganska kallt i de isbilarna.
0: Ja,
1: så frakta lik.
0: Kan vi bruka samma melodi än som den kan köra?
1: Ja, gärna det. Så när det är en
2: kropp. Men bara lite sån tuna ned eller sån saktare för det sån.
1: Ja.
0: Ja, helt enkelt. Så när bestefar är död så kan isbilen komma och hämta
1: honom. Och du ja, så varje gång det är någon där i bilen så sätter man på melodin. Och så kan man höra, åh, där är det en som kör förbi och de, det är en död person.
2: Tänk barn som växer upp nu. Det var ju jag blev fortalt av en inne som hade läst ett tips att för barn blir ju gärna när du hör att man ska fortälla ah när isbilen lager sätter på musik så betyder det att den är tom för is. Men vi flesta har ju uppvuxit med att det är en god lyd, ikke sant?
1: Ja.
2: Men nå barn nå idag, hvis vi brukar det som likbil. Varje gång de hör den sangen, vi kommer ut och traumatiserar barn. För resten av livet.
1: Okay, det är ju vi måste bara få den med. Vi kan bruka isbilarna till det, men vi måste bara frakta melodin över till något annat, tror jag.
0: Men jag har ett helt annat förslag.
2: Ja.
0: Det är ju så att Ukraina är i krig. Jag vet inte om ni har fått det här med dig.
1: Nej, inte egentligen.
2: Hæ? Ja. När skedde det?
0: Ja, right.
1: Med vem?
0: Ryssland var det. Ryssland.
2: Oh my god.
0: Och det är ju så att vi brukar ge ganska mycket bilar och sån grejer till ukrainerna. Och jag tänker att isbilen har väldigt stor kapacitet att bära på ting. Sånt som explosiva.
1: Eller lik.
0: Så jag har en idé. Det är ju ingenting som får dig att spränga mot något raskare än isbilen. Så jag vill att ni ska se för er att ni är en russer. Ni är i trenchen.
1: Privet.
0: Och så hör ni den där ljuden.
1: Oh, vodka. Oh my god.
0: Och så
1: ice cream.
0: Ice cream.
1: Ice cream. We run.
0: Balalaika.
1: We run.
0: We run. We run.
1: Babushka.
0: Och så kommer Ukraina och bara. Hade inte det varit en god idé?
2: Jo,
1: jag... Hade bara funkat en gång.
0: Nej, men vi har 100 säkert.
1: Ja, det är ju inte vi har alltså, mange,
0: rett etter eksplosjonen så satt du bare på den der igjen. Og så russer du sånn, ah, this time, ice cream, ice cream,
1: this time Rio.
0: Yes, this time Rio.
1: Russer, det er jo kanskje jævla dumme, så faen det er godt poeng.
0: Ja. Ja. Och ska du göra det 100 gånger? Bara ge den här idén till Netanyahu. Då får han
1: en. Men då kan vi drepa. Hur många ryssar tror du vi hade klart att drepa med en sån isbil?
0: Oj. Alltså
1: det var svårt att säga.
0: Jag tror kanske du jag tror faktiskt du hade klart nästan ett dusin.
1: Ett dusin?
0: Ett dusin ryssar.
1: Gånger 100 så 12.000 nej 1200 ryssar.
0: Ja,
1: klarar vi att drepa med bara 100 isbiler?
0: Varsågod Zelensky.
1: Ja, fan Zelensky, du kan få isbilarna våra. Du må bara bruka det på det.
2: Alltså, till trots för att jag syns detta är en absolut jättegod idé. Och nu vi bör fortsätta på så tänker jag, hvis vi ska vara lite med mindre krigsorienterat, men vi som exakt är vi som har vuxit upp med isbilen. De faktiskt som är barn nu då, bara glöm dem. Så syns vi ska byta ut is med Red Bull. För jag vet inte med det, men när du sitter under examensperioden och är bara så så kan det vara, jag vet inte om Red Bull har en sån
0: De har en Red Bull bil faktiskt.
2: Ja, men den är ju aldrig utanför i mitt nabolag.
0: Den stora Red Bullen som är på taket av den. Ja. Den är det inte Red Bull i.
2: Nej,
1: nej det är ju inte det.
0: Det är kun til pynt.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte varför du
0: Grusa. Det är ju Red Bull-bil. Kan du fan komma inte runt och ge
2: ulovlig marknadsföring?
1: Ja, det är ju en trunk för fan.
0: Ja, och så kommer han inte med liksom att kväll Red Bull från taket liksom. Vad fan?
2: Alltså är inte han där vad heter han skilöparen från Trøndelag, han som var så god.
1: Klæbo.
2: Nej, han andra.
0: Northug.
2: Northug, ja, han var ju vad kan han hade ganska samarbete med Red Bull. Kanske vi kan liksom klistra hans ansikte överallt inte på disse.
1: Ja, så kan han looking.
2: Ja, exakt.
1: Ja.
2: Och så kan de köra runt i examensperiod. Jag tror det hade gjort det dritbra. Så kan de liksom köpa ett brett med Red Bull.
1: Men jag vill också gärna att vi har kanske lite olika smaker. Och kanske eventuellt olika märken då. Jag vill egentligen ha Monster då. Jag vill bara Monster än Red Bull.
2: Akkurat det jag skulle säga. Jag regnar med att vi kanske inte bara Red Bull med Monsterbil.
1: Jag är så glad.
0: Oj.
1: Monsterbil har vi inte.
0: Bra namn.
1: Vi har inte Monsterbil så därför isbil.
2: Vi har Monster Truck.
1: Vi har Monster Truck. Vi måste göra
0: så populärt med energidrycker för tiden.
1: Ja, jeg drikker det hele tiden. Jeg drikker hver dag.
0: Og så hvis det er liksom masse sånn energidrikket lovers, så bare kjør innom en barnehage eller noe. De elsker det. Litt sånn elsker.
1: Energidrikket?
0: Ja.
2: Wow. Så faen. Eller så lærer vi dem det.
0: Herregud. Noe annet de elsker, det er brekkekkel. Her er Epidals.